Izriadno o presviati, prečisti, preblagosloveni, slavni vladečici našej Bogorodici, prisnodivi Mariji. Anehelu.